0: Release Me med Wilson Phillips. Jag har fått Främnes, som jag brukar säga ibland. Det ska handla om Tofta. Länsstyrelsen säger nej till den del av Tofta Strand Resorts planer som omfattar ett tiotal uthyrningsstugor som är nära Natura 2000-området Smågården Naturskog. Elina Ambjörnsson, TF-enhetschef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen. God morgon och välkommen hit.
1: Tack, kul att vara här.
0: Kan du berätta hur ni kom fram till det här beslutet att just den här biten säger ni nej till?
1: Jo, men det beslut som Länsstyrelsen har fattat är en Natura 2000-tillståndsprövning. Och den rör ett område som är strax över en hektar av ett detaljplan som är cirka 20 hektar stor. Så det rör bara en liten del. Och det kan vara bra att känna till att den här Natura 2000-tillståndsprövningen, den grundar sig i en EU-lagstiftning som är väldigt stark sådan, vilket gör att det blir tydligt för oss vad vi får och inte får fatta beslut om.
0: Men vad i naturen är hotet i och med den här satsningen? Vad är problemet?
1: Mm. Det här beslutet handlar om Natura 2000-området Smågården Naturskog, som både bolaget och Länsstyrelsen är överens om att det är väldigt litet i sig. Det är för litet för att den natur där i som är skyddad ska kunna bevaras på sikt. Den är väldigt artrik, det här området. Det är därför det är utsatt till skydd. Och det finns så pass lite kvar av den här naturtypen så att de små bitar som är kvar får en betydelse. Och just det här området där bolaget vill exploatera för att bygga uthyrningsstugor, där finns det samma livsmiljötyp, trädklädda dyner kallas den för, som finns i Natura 2000-området. Så att frågan handlar om hur mycket natur det finns kvar i hela området.
0: Så egentligen vill ni utöka den där naturområdet som redan finns, kan man säga?
1: Nej, det är inte det det handlar om, utan det handlar om att Natura 2000 har ett sådant skydd att även mark utanför området kan påverkas. Och knäckfrågan i det här fallet är att Natura 2000-området i sig är väldigt litet från början. Därför får den omgivande

0: litteratur som finns utanför och är kvar betydelse.
1: Men det här beslutet rör ju en ganska liten del, en drygt en hektar, och den totala detaljplanen på Tofta är på 20 hektar. Mm. Detaljplanen är ju fortfarande under arbete så att säga. Är det här en indikation på hur ni avser att hantera den stora detaljplanen som sen är på gång?
0: Mm. Ja, men vilken bra fråga. Det är ju viktigt att veta när det handlar om detaljplaneprocesser att det är Region Gotland som tar fram detaljplanerna och Länsstyrelsen yttrar sig om statliga intressen. Senaste gången vi hade den här planen var redan 2022 och då lämnade vi synpunkter på ett flertal områden som är lite problematiska och vi berättade redan då att det skulle behövas en sån här Natura 2000-prövning som vi nu fattat i beslut i. Men det behöver även prövas frågor om VA-försörjning, det finns risk för erosion i det här området. Så det är inte helt lätt. Däremot nu när det här beslutet är fattat så ligger beslutet återigen hos Region Gotland hur man avser att gå vidare med detaljplanen.
1: Ja, många turer låter som att det blir. Och ni kommer att sen då få yttra er på den stora återigen då när...
0: Ja, när det är vår roll att yttra som det förslag som Region Gotland tar fram. Mm.
1: Är det ett svårt ärende det här?
0: Det har varit, det har behövts en del utredning därför att vi har inte så många vägledande fall i Sverige gällande just den här livsmiljötypen som påverkas i det här området. Däremot så är det tydligt i EU-lagstiftningen vad vi kan och inte kan fatta beslut om. Så det är inte en komplicerad del.
1: Det känns som att vi kommer att återkomma till just det här området då. Elina Ambjörnsson som är TF-enhetschef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen. Tack för att du kom.
0: Tack så mycket.

0: Fast Car, Jonas Blue och Dakota.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Jul med Tent Sharp när det är dags för de gotländska nyheterna. Klockan är 9:30.
1: På internationella bilfria dagen fick gotlänningar åka kollektivtrafik gratis.
2: Det är viktigt, tycker jag, att alla får chansen att testa om kollektivtrafiken skulle kunna vara någonting i deras vardag.
0: Jyrki Vainio och kollektivtrafikchef på Region Gotland.
2: Det var ungefär 2800 resenärer på bussarna sammantaget under gårdagen.
0: Men då kan det vara sådana som redan har ett månadskort och så in i de siffrorna?
2: Jajamän, vi har ju kollat på det här med att hur mycket normal vardag så att säga i den här tidigare på månaden har varit. Och i snitt resenärer ligger ungefär där. Att vi ligger ungefär på 2800 resenärer på en vardag. Så att vi såg ingen ökning direkt, men vi har inte analyserat siffrorna färdigt än. Det är ju det att man ska försöka få en chans att testa. Kan bussen vara någonting för mig? Mm. Och det finns ju inget annat sätt än att försöka liksom nöta vidare på det här.
1: Reportrar Anna Backman och Marie Winarve.
3: 24-årige bonden Oliver Åkerbäck här i Hede sökte kärleken i tv och ikväll är det premiär i TV4 för Bonde söker fru.
4: Men jag sökte tjejen som var framåt och skin på näsan. Och det fick jag ju verkligen såta för i sommaren. Så att jag hade en tuff sommar, men fan vad kul jag hade.
3: Hur kommer det sig att du ville vara med i det här programmet?
4: Jag vet inte, jag har väl rätt så svårt att säga nej till sådana här saker typ. Så att då är det bara säga ja och sen vara med på tåget. Jag kommer ångra mig i framtiden om jag säger nej.
3: Hur viktigt är det med en fru?
4: Det är hur viktigt som helst. Det är jätteviktigt. Man ska gå runt och leva ensam i livet, det funkar inte. Verkligen inte. Man måste ha någon att dela livet med.
5: Reporter Johan Lindvall.
0: Fint sagt där. Man måste ha någon att dela livet med. Det får man ju önska att den som vill också får, helt enkelt. Det är dags för en väderprognos här i din alldeles egna radiokanal P4 Gotland. Johan och Marie håller i sällskap den här morgonen. Anna är vårt nyhetsankare och John och Johanna, de förbereder formiddagen. Johanna ska bege sig till Språge. De lottade fram vilken socken det blev som Johanna idag skulle besöka och det let på henne som att det här är nog hennes första besök i Språge. Hon vill ha tips. 0498 75 0070 kan du ringa om du har tips på någon som hon behöver träffa, som hon borde snacka med eller något ställe hon borde säga och sådär. Du vet, hon är ju där ute och svänger i Såkne under förmiddagen. Väderprognosen förstås. Den bjuder på sol helt enkelt. Svårare än så är det inte idag. Sol med temperatur runt 16 grader och en nordlig vind till sjöss nord 2-7 meter per sekund. Sen ikväll, klart, den är nästan klart. Temperaturen faller då, det blir kyligt till morgonen med några enstaka plusgrader på många håll. Det är enligt SMHIs väderprognos.

0: Solens alla änglar, Viktor Norin. Det är dags för radiosporten här och nu har också Johan kommit hem. Strax ska John in i studion. Ni vet hur det brukar bli så här dags. Lite stimmigt blir det. Men förmiddagen har ju en lite special grej på gång. Det kommer ni höra om en stund. Radiosport med handboll till att börja med.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Viktor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Susanna Andrin på Radiosporten, nu får hon ta en kopp kaffe för nu är sporten inte tillbaka förrän käftar ett igen. Men alltså, det händer saker på Gotland och sporten. Ikväll, lyssna på det här nu.
6: Ikväll, då smäller det. Visby-Roma har hemma premiär i Hockeyallsvenskan mot Kalmar HC. Det är de som står för motståndet i Visbys hall.
7: Ja, du kan höra matchen direkt i Sveriges Radios app eller på sajt med start 5-7.
8: Perfekt ju. Och så hör ni mig, Tobbe Grönberg, snacka med publiken, spelarna och kanske tränarna också.
6: Ja, och mig, Ove Järlö. Jag refererar ju matchen. Men Torgny Bendelin, vad gör du?
7: Ja du Ove, det är synd att du inte har fattat det, för det är ju jag som är experten.
8: Hör Visby-Roma mot Kalmar i Hockeyallsvenskan från 5-7 ikväll i appen eller på Sveriges Radio.
0: Ja, vem är det som är experten egentligen, Johan?
9: Toggan.
0: Det är så roligt att han sätter Ove lite på plats där.
9: Ja. Men det är klart att Ove kan lite hockey också efter 144 år i hockeyn och idrottens tjänst.
0: Såklart. Ja. Och det är så roligt att vi kommer att sända det här på webben. Inte i den vanliga transistorradion dock.
9: Nej, Sveriges Radio-appen.
0: Vad heter den då?
9: Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio bara. Helt enkelt. Det är så enkelt.
9: Ska du följa matchen på något sätt ikväll?
0: Den börjar 7, va? Kommer kanske att följa där, men jag brukar gå och lägga mig innan den tar slut.
9: Men då har Roma avgjort kanske redan.
0: Ja, det kanske är klart.
9: Ska vi önska det? Att det de leder med 8-0 efter två perioder så du kan gå och lägga dig.
0: Ja, i lugn och ro. Tack då Visby Roma för det då. Om jag kan ni göra så att jag kan sova lugnt och tryggt ikväll med 8-0 efter, vad sa du, två perioder.
9: Då är det en perre kvar och då sover du.
0: Då sover jag gott. Ska du följa då?
9: På något vis blir det.
0: Men du ska inte dit?
9: Nej, jag ska inte dit ikväll. Däremot så ser jag nog matchen på tv faktiskt.
0: Mm.
9: Och ha lite radio i öronen kanske.
0: Ja, man vill ju inte missa Ove och
9: Torgny och Tobias. Exakt.

0: Begging you for mercy. Beg mercy heter låten. Gud vilket liv det är här.
1: No mercy.
0: Och jag fattar inte, varför ska jag råka ut för det här tiden? John kommer in här och säger min gylf är trasig. Som tur var håller du för den där lilla
2: jag kommer gå med ett litet block så här hela dagen.
0: Det får
1: det roliga är att det märks inte att den är trasig. För byxorna gör sitt jobb ändå.
2: Ja, gör det. Vi får dra ner tröjan lite grann.
0: Ja.
2: Ja, då har vi berättat det i radio också. Ja. Det var inte tänkt, inte jag.
0: Nej, men det tänkte jag.
2: Ja.
0: Jag har mycket mer saker som jag skulle kunna berätta, men jag vill inte bli radionämndsanmäld, så jag ska inte göra det.
2: Det skulle kunna vara så att jag går hem och byter byxor, men då blir det lite tyst i radio.
0: Mm.
1: Hade du jobbat med TV hade du fått gjort det.
2: Ja, exakt. Jag vet inte.
1: Har du skinn på näsan, John?
2: Nej, det vill du se det.
1: Ja.
0: Annars, nej, hade du kunnat, annars hade du kunnat skriva till Bonde söker fru.
2: Mm. Förkläde har en kollega föreslagit att jag ska sätta på mig. Så det kanske jag gör det.
0: Ja,
1: han är kvar i jul.
0: Det känns som att vi pratar om olika saker alla tre.
2: Ja,
0: och det är precis. Inte helt ovanligt så här dags på dagen.
2: Ja, så kan det vara. Ja. Hej förresten, god morgon. Eller
0: hej
2: förmiddag,
0: John.
2: Eller vad heter
0: hej
2: det?
0: John. Mm. Och Johan och Marie, Johanna, är hon på väg nu?
2: Hon är på väg.
1: Hon har på oss nu. Hej Johanna!
0: Jag tycker det här är lite roligt faktiskt. För det hon uttryckte när hon var här, hon hade ju kartan med sig. Ni var ju inne och lottade det här för en timme sedan ungefär. Vilken socken ska Johanna besöka idag? Utan att ha någonting bestämt. Sådär. Och då hade hon en karta och så letade hon på den och så hittade hon Språge. Och så sa hon, jag tror aldrig jag har varit där. Så det är skitkul tycker jag. Att
2: det är
0: Johanna
2: superbra.
1: Hon måste ha kört igenom.
0: Ja, det har hon nog. Men hon har väl kanske inte stannat där.
1: Strandsocken.
2: Precis. Språge var det som lotten föll på. Han är på väg dit och vi har redan fått massa respons.
0: Ja, kul.
2: Lyssnare, ni måste prata med Allan. Och ni måste prata med Edith. Så hon är på väg dit och har ett par stopp. Och så ska vi liksom också låta det bara ske lite. Vi får se vad det blir därifrån.
1: Det.
0: Mm. Roligt, ja. Mm. Det, jag är lite avundsjuk för sånt där är så himla roligt och jag så.
2: Mm. Mm.
1: Var du runt i alla socknarna på din tid? När du körde Marins Café eller flaggan i topp?
0: När vi Gotland runt.
1: Gotland runt,
0: och då
1: ja.
0: Var vi ju flera varv runt.
2: Hur många varv blev det?
0: Alltså det tog 2 år att komma runt kan man säga.
2: Mm.
0: Och jag höll väl på med det där programmet en 10-12 år.
1: Oj,
2: 5 varv.
0: Så det var några varv. Faktiskt. Och det var roligt. För att det var också så att jag märkte förändringar i socknar. Det kunde vara en jättebra stämning och så efter 2 omgångar då kunde det ha försämrats eller tvärtom. Att det var lite dålig stämning, lite dålig sammanhållning och så efter ett par. Det går ju upp och ner i socknarna. Mm. Lite beroende på vilka människor som bor.
1: Jag undrar ju om Gotland hämtade sig från de 5 varven. Vad tror du, John?
2: Nu kommer hon igen, sa de, hela socknen.
0: Ja, det gjorde nog en del. Nej, är ni allt här igen? Det brukar man få höra.
1: Vem hade
0: faktiskt.
1: Du med dig då? Det krokt väl arm med någon?
0: Ja, men det var lite olika. Det var i början där så tror jag det var Johannes.
1: Hallbom.
0: Hallbom, ja. Mm. Sen allra först då med flaggan i topp, då var det ju Ove och Jocke. Oj, lite
1: Ove,
0: sådär. Jocke. Det var ju de som drog igång flaggan i topp, hette det då. Och sen sedermera blev det gatan runt och då var jag med. Sen var det ju Ardin och jag i massor av år.
1: Mm.
0: Och så ständigt vår tekniker Sivert Nordström. Mm.
1: Hej Sivert.
0: Som var som en producent också.
2: Mm.
0: Ja, det var skitroligt för så mycket människor man fick träffa och ja, så många hus man har fått sett.
1: Liksom. Men du, det där är väl Sveriges Radios uppdrag om natt.
2: Mm.
1: Att vara ute hos alla. På något vis.
0: Ja, jättekul. Mm. Så Johanna har världens roligaste dag framför sig.
2: Perfekt. Blev det mycket kaffe?
0: Det blev mycket kaffe.
2: Mm.
0: Och det blev, ja, det blev bullar och grejer också såklart. Men det var ju roligt för man hade ju ganska bråttom emellan varven. Eller sådär. Man hade ju sin utstakade tid så att säga där på varje ställe. Och då kunde det vara så att någon hade dukat upp i salen. För det var så här fint. Och då, man kan ju inte bara dra iväg. Nej. Utan då måste man
1: måste ju äta 7 sorter.
0: Ja,
2: typ. Det var svårt.
0: Det var
1: tufft liv då på den tiden.
2: Ja, stackars. Fick hon. Hon var inte tvungen att äta kakor.
1: Hallongrotta.
2: Ja, stackars Marie. Att hon klarade det ändå.
0: Ibland fick vi kroppkaka och stajk och pera med.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det var andra tider det.
2: Det var andra tider det.
1: Nostalgitimmen. Ja. Med Marie, Johan och Jan.
0: Men du, vet du vad också som är roligt? Jag tror att... Nej, jag tänker på fel socken. Nej, jag ska inte säga något mer nu.
2: Jag höll det på att gå illa.
0: Mm. Mm. Johanna i Språge. Det blir kul.
2: Johanna i Språge. Ska bli superkul.
0: Ska du göra någonting då?
2: Jag ska
0: åka hem och byta byxor.
2: Jag ska stå skyla mig. Det ska jag.
1: Är du så här pryd?
2: Jag ska, ja det är nog. Men jag ska lyssna på Johanna, tänker jag. Jag vill också höra därifrån. Mm. Och så ska jag ha ordning lite på spakarna och sådär.
0: Har du varit i Sprogen någon gång då?
2: Jag tänkte precis på det. Jag vet inte om jag har stannat till så himla mycket i Sproge. Mm. Man har kört igenom. Så att jag vill också höra det här.
1: Det är ju Kvarnåkershamn och Borum. Ja, det Borum
2: Kvarnåkershamn har nog varit i.
1: Matsarve hade ju en gård en gång i tiden.
0: Det var ju dans där.
1: Precis. Mm.
2: Så har vi hört att Gotlands äldsta tall eventuellt ska finnas i Sproge.
0: Ja. Ah,
2: det ska vi se om det stämmer, om vi hittar den. Mm. Var det någon du satte du, där när du gjorde Gotland runt?
1: Kan vi hitta någon
0: lejon? För 300 år sedan.
1: Nu ska vi åka till Sproge och prata med en tall.
0: 300 år sedan när vi var i Sproge med Gotland runt, då planterade vi en tall. Du, vi var faktiskt nominerade till sån här radiopris där uppe också. Vi var så stolta över det, Ardin och jag och Sivert. Sivert och Ardin hade fina så här slips och kavaj och grejer på sig. Och så var vi där på sån här gala middag, så du vet, som journalisterna har sån här. Och så fick vi ju inte priset såklart, men vi var nominerade, vi var jätteglada för det bara. Och sen blev det sån här mingel där med alla fin folk där, så ändå smet vi iväg, så gick vi och satt oss på en irländsk pub och hörde på irländsk musik.
1: Och drack bärs.
0: Ja, det var roligt.
2: Vi hade det bra där också.
0: Vi hade kul där också. Ja, Johan, ska vi säga så?
1: Man får något nytt med sig varje gång när man pratar med Marie så här.
2: Ja, det får man.
1: Det har hänt mycket i livet.
0: Ja, jag är så gammal. Har man planterat tallar i språket för 300 år sedan?
1: Det är ändå är din bästa tid nu.
2: Ja, det syns inte alls.
0: Vår
2: något.
0: Vår bästa tid är tiden nu. Vem minns den snö?
1: Så märker du.
0: Nej, nu kör vi igång en

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: En gammal vän med kid här i P4 Gotland där Johan och Marie ska ta en kopp kaffe och så lämnar vi över till John och Johanna. Johanna är på väg till Språge för att utforska den såkne lite idag. Marie Ensel har varit vår musikredaktör den här morgonen och jag kan berätta för dig att du har en solig onsdag att möta där ute. Onsdag den 23 september när det är höstdagjämning. Tack för att du lyssnar på P4 Gotland. Gör alltid det.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Tackar för det, Johan. Då har det blivit dags för förmiddag här i P4 Gotland denna onsdag den 23 september. Johanna, hon har satt kursen mot Språge där vi ska hänga under den här förmiddagen. Vi har ju dragit lott bland de 93 socknarna och lotten föll som sagt på Språge. Hon ska träffa Allan och Edith bland annat, tips från er lyssnare. Är det någon annan som hon borde snacka med i Språge kan man höra av sig till oss på 75 00 70.

0: Billy Joel där med Uptown Girl när Anna Backman har kommit in i studion och ska ge oss ytterligare en nyhetsuppdatering. Hej Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är formen?
1: Jo, det är bra. Det är bra, bra, bra.
0: Bra, mm. Slog till lampan lite.
1: Ja, det är hur är formen för dig?
0: Jo då, det är startgrupperna.
1: Ja, det är det. Jag är ju på väg.
0: Det här vi möts.
1: Jag avvecklar
0: ju lite.
1: Du är på väg
0: ner och jag är på väg upp.
1: Du är på väg upp, ja. Mm.
0: Du, det är brist på LSS-boenden på Gotland igen och nu planeras ett nytt boende i Hemse.
1: Mm, det här har vi hört i nyheterna här under morgonen. Och det här boendet, det ska ligga på Silvergatan i regionens egna lokaler i Hemse. Tanken är att det ska vara klart redan till våren och bli en gruppbostad åt 5 personer. Och det behövs fler LSS-boenden på Gotland och prognosen visar också att behovet kommer att öka framöver. Men 5 nya bostäder är alltså planerade för Hemse redan till våren.
0: Mm. Och bonden Oliver Åkerbäck Heide söker kärleken i tv och ikväll är det premiär för säsong 21 av Bonde söker fru.
1: Ja, det har blivit många säsonger av det här succéprogrammet får man väl ändå kalla det. Ska bli spännande att följa Oliver och hur det går för honom. Han får ju inte berätta alls särskilt mycket i det här läget. Det är ju inspelat redan, men det ska ju bli spännande för oss tv-tittare också. Men hur som helst så verkar det som att han haft en bra sommar i alla fall.
2: Men jag sökte ju tjejen som var framåt och skint på näsan. Och det fick jag ju verkligen sota för i sommaren. Så att jag hade en tuff sommar, men fan vad kul jag hade.
1: Mm. 10 tjejer som alla verkade ha skinn på näsan. Vi får se här hur det går för Oliver Åkerbäck.
0: Vi vet ju inte hur det har gått.
1: Nej, det vet vi inte.
0: Ska vi tillåta oss att spekulera lite? Han låter ju väldigt glad.
1: Jag tycker han låter nöjd.
0: Visst gör han det. Och kan man dra några slutsatser av det?
1: Ja, det, men det
0: vet man inte. Nej. Ska du kolla?
1: Det får man ju faktiskt ta och göra.
0: Ja, man
1: måste ta i lite så man får en känsla. Han sa ju också det att han var ju väldigt nervös i liksom det här första mötet. Kliver in i ett rum och där sitter 10 tjejer. Och han sa att han var mer nervös i den situationen än när han stod i starten för GGN. Mm. Kan inte relatera till något av det här, men...
0: Det är inte bara det. Sitter 10 tjejer där och sen står det liksom 3 kamerakillar och då ljudkille. Och det är en pressad situation där, tror jag. Men det ska bli spännande att se.

0: Sanna Nilsen, What Love Is heter ju låten. Och Johanna, du är på väg söderut, va?
1: Ja, jag har precis passerat Klintehamn, eller är på väg ut ur Klintehamn söderut. Jag ska ju till Sproge idag.
0: Mm, vi drog lott bland alla socknar och det blev Sproge.
1: Jag ser jättemycket fram emot det här. Dels så är det en fantastisk dag att vara ute. Det är en sån här krispig höstdag som man bara... njuter av. Du ska vara avundsjuk på mig, John.
0: Mm.
1: Och sen så, det här är ju första gången vi gör det här nu. Vi lottar en socken, jag åker dit, lär känna den genom de som bor där, bästa sättet. Och jag var lite nervös här, kommer jag träffa någon? Är det någon ute som jag kan hugga tag i, ställa frågor till? Men nu har vi ju fått in så otroligt många tips på personer som jag kan träffa i Sproge.
0: Mm, det är massa
1: det bli bättre?
0: Som har hört av sig, för vi gör det helt förutsättningslöst. Vi drar en lott och vi åker dit, så får vi se vad som händer. Det är det som är planen, eller hur?
1: Ja, ja, och man vet ju aldrig då. Men nu verkar det vara... Alltså jag tror att det här blir en jättebra förmiddag i Sproge.
0: Mm, vi ska lyssna på ett tips vi har fått på telefonsvararen.
2: Jo, hejsan. Jag ringer om Sproge som ska besökas idag. Åk gärna till Allan Urelind, jordgud i Sproge. Han är 92 år och vet allt om Sproge, helt klar. Tack, hej då.
0: Och Johanna, har du siktet inställt på Allan nu, eller?
1: Ja, det är klart att jag måste hitta Allan. Så det, jag tänker att jag börjar där. Och om han är 92 år, kan allt om Sproge. Då tänker jag att han kan ju tipsa mig vidare sen. Vad måste jag se? Vad får jag inte missa? Vem får jag inte strunta i och prata med? Så att jag letar upp Allan.
0: Gör det. Kör försiktigt.